0: 내 옆에 있어. 그가 맞네래.
1: 욕욕 미끄리 마느 teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di bota Perak Tengah 95.6 MHz.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?